sagiri omo adamo orisa arije omo desiru omo sasore omo loto omo olofin ajakoye ki olorun ala fi ajona onidera ke baba amina olukede gbogbo ebi ake olu of Lagos.

0: bishiya ciko ya biyo bishiya wai asiriya akai ciko ya biyo bishiyar shine tambaya ta ya akai har ciko ya biyo bishiya da fatan za an samu wannan tambaya kai sai domin an saba yanta aka amsa ta tsofaffin hannu za su yi su bayar da amsa in ma sun kasa na san sababbin za su yi mata kwaf daya da fatan za ku yi kokari wajen amsa wannan tambaya tun kamin a shekaru sai musamman ma yayin su wani da wani sun shigo kasa ina so a bambanta min da wayannan kalmomin ko in ce wayannan bakaken a bambanta min fari da fari da fari da fari a bambanta min su dai kina san Hausawa ga kunnan kun taro a bambanta min su na san wannan kan kwafle za a mata fari fari fari fari a bambanta min su da fatan za a amsa wannan tambaya kai tsaye musamman ma yayin su wani da wani sun shigo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shirin abokin shira ina muku fatan alkhairi karan fata shigo a cikin wannan lokacin lafiya to shi dai fari fari ake nufi da shi fari kuma ana nufin ainihin takaituwar ruwan sama kenan sani ne ne kuma fari kuma hwara kenan insha Allah rabbi kaman hwara mai yawa hakan sani insha Allah rabbi da mu matawa
0: mallan zakari ya kai kokari kwaran da gaske amma dai sauran ka daya fari fari fari fari fari muke ya rage ma yanzu fari kasawa ne turan da sigara wani makka fari fari kuma abinda ake yi alba kiyaye da shi insha Allah inna idan masa wa alaikum assalam ambali ba kwari aka ce ba fari fari f a r i fari
1: kwari na halbin kibiya shine kwari insha Allah fari kuma kamar zuban ciki hakan ba misali insha Allah ina ga rusa na tafiya tare ko
0: oke kwari fari oke ba kuma an ba da nama kuma ya shigo ya ban kebe nace sai wani da wani ba a wacce tambaya da dan so ta aka sha ita ina ga kamata mun amsa ta ayin da aka ce kwari fari fari wanda ya gagare ku fari akwai fari da ido wanda ƴan mata suke yi fari da ido fari da ido na taron ka wanda suka sani za su ƙara ma wanda ba sani ba ilimi akan wannan da fatan za mu ci gaba da sauraron wannan sashen Hausa na Bonnet mai albarka na muku fatan alkhairi sai a ji ga tambaya ta gaba assalamu alaikum da fatan ba za a manta da waccan tambayar ta yadda aka yi ciko bebo sha ba na gona an kusan share ta kadan ya rage to muna so matsayin ku ne na Hausa duk da dai masu kwakwalwa ne ko abin hira ne ina so a bamu ma'anar tuttu da ha bambu tuttu ha to maza kuma ta kwaf ɗaya da fatan ana wasa kwakwalwa ina sauraron ku Allah shi mana ba ku ba daga yaya mai kaza ka jiji
1: hada sakutawa ko kore hada fakka sai magana
0: man kebe nace sai wani da wani ba
1: ha buɗe bakinka kamar yaron kana son ka ga ma dan karamin yaro cewa buɗe bakinka sai ka ci mishi ha tuttu kuma kamar kina dan yaro ne wanda bai yi magana ba ya ci abunda kina na datti ne hakan ga to ko baka suka ci mishi tuttu wato ka zubar da abun da ke cikin bakinka kenan a bambu kuma hau bai goya ka kenan ina ci haka ne insha Allah
0: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka tafka daidai da fatan za a ci gaba da watsa kwakwalwa
2: insha Allah mu sauraro a nan za mu ji labulan shirin tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu za mu dora daga inda muka tsaya wannan mako a mako mai zuwa da yadda mai duka a ci gaba da muhawara kuma mu sauraro inda gyara ko kari za ku iya turo mana ta wannan lamba kamar yadda muka saba ba 0816690765 a madadin lokacin abokan aiki na musamman 'yan kungiyar masu rarun tashar bonafa da kuma 'yan gurbin filin abokin hira na ku kabiru muhammad shagun

0: Kiri mo mbeleba, mbo ni bibi bibi. Oji ara di pasla o, belu aye, oja ni belu, belu tutu. Kiri mo mbeleba, mbo ni bibi bibi. Aga no be kuba, onu seri no be jinya bi. Oji no mi saba do, mi kon le ya kojo. Hey, ya la baba si si kaje kaje ya kaje.
1: I'm sorry.